Dobri moji slušalci, verujem da ste svi večera sa mnom i da ćemo se lepo družiti i večeras kao što se mi uvek družimo. Ja iskreno se nadam da ste svi večera sa mnom i da slušate naš program. Vi kada čujete ovo lepo kolo na početku, na samom početku ove naše emisije, vi tačno znate ko je večera sa vama, a sa vama je vaš verni i voljeni voditelj. Kao što ja uvek kažem, evo mene, a tu ste i vi. Evo mene, evo vas. Dragi moji slušalci, eto, budite spremni, zauzmite svoja mesta, pojačajte radio, neke komšije čuju da naš srpski radio se čuje iz daleke Australije, ovdje iz Brisbana, pa da krenemo sa ovom pesmom kojom nismo čuli odavno. Evo mene, evo vas. Uživajte, dragi moji.

Poštovani slušalci, hoćemo li večeras da igramo i da pevamo? Svakako da hoćemo, zato smo i tu večeras da se veselimo uz naš srpski program i da nam bude lepo. Poštovani slušalci, dobro veče, dobro vi meni došli u program Radio 4EB u Brisbaneu na frekvenciji 98,1 FM talasa. Verujem da ste mi svi dobro, živo, zdravo, da ste u dobrom raspoloženju i da uvek nestrpljivo očekujete naš srpski program, koji već traje više od 40 godina. Dragi moji, vi slušate najbolji, kako ja kažem, najlepši srpski jezik na najlepšem i najboljem srpskom programu. Danas je utorak, 18. august 2026. godine, temperatura u našem gradu 15 stepeni, meteorolozi najavljuju sutra sunčano, onako vreme, malo oblačno, ali nema kiše, tako da eto, dobrog vremena. Večerašnji program za vas je pripremio i vodi vaš omiljeni voditelj, ton majstor i urednik, vaš Boban Jovanović. Idemo, još jedna lepa pesma za sve vas, dragi moji.

Dragi moji slušalci, ako ste se sada tek uključili, još jednom dobro veče i dobrodošli u program Radija 4EB na srpskom jeziku. Večeras opet idemo uživo, jer ja znam da vi najviše volite kada smo mi ovde u studiju i kada naš program ide uživo, tako da sam ja tu večeras. Eto, malo sad imam i pomoć, tako da eto, hvala mojim kolegama koji pomažu, koji dolaze da se ja malo mogu odmoriti i eto i da čujete nešto novo od njih, tako da još jednom pozdrav veliki za moje kolege koji mi pomažu i koji me menjaju, a svakako ako neko od vas želi da bude voditelj ili ton majstor ovde u studiju, uvek ima mesta, uvek se javite, a mi smo uvek spremni da vam pomognemo i da uradite kurs i da vodite naš program i da zabavljate naše slušalce. Dragi moji, kao što znate, večeras imamo dosta tu lepe muzike, imamo obaveštenja iz naših srpskih zajednica, kao i uvek, bit će tu vesti iz otadžbine koje uvek preuzimamo od Kuriju televizije i eto, pozdrav i želje, tako za svakog po nešto, ne idite, na pravom ste mestu sve do 11 sati, a ja ću nastojati da vam ispunim sve vaše želje, da vam pustam lepu muziku i što kaže, na vama je samo da odvrnete radio i slušate naš program. Idemo, još jedna lepa pesma, dragi moji, za sve vas, uživajte.

Poštovani slušalci, ukoliko želite da mi se javite ovde večeras u studiju, da poželite neku pesmu, samo da vas podsjetim da možete poslati poruku na broj telefona 0482-090-981, a takođe možete da pozovete i u studiju na broj telefona 3240-8686. Kao što znate, ja sam uvijek tu raspoložen da vam pustim najbolju muziku i da uživate uz svoje želje. Idemo, još jedna lepa pesma, dragi moji, pa idemo posle da čujemo vesti iz otadžbine.

Poštovani slušalci, a sada da čujemo i vesti, kao što sam vam obećao. Znači, vesti uzimamo od Kurir televizije, tako da vidimo šta nam oni danas priređuju, šta ima novo u majci Srbiji i u svetu. Pa evo da vidimo šta oni kažu večeras.

0: Na gašenju vatre angažovano je više od 330 pripadnika različitih službi i na planini Stolovi kod Kraljeva požar još nije lokalizovan. Najveći izazov predstavlja izuzetno nepristupačan i kameni teren. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će biti razmatran iznos minimalne zarade za 2027. godinu počela je nešto posle 10 časova. Vlada Srbije predložila je povećanje minimalca sa sadašnjih 550 na 600 evra uz najavu da bi do kraja naredne godine trebalo da dostigne 650 evra. Sa tim predlogom saglasni su i poslodavci, dok sindikati traže da minimalna zarada odmah bude povećana na 650 evra. Prema važećem zakonu, ukoliko socijalni partneri ne postignu dogovor, konačnu odluku o visini minimalca doneće vlada. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević ocenjuje da je neshvatljivo govoriti o otvaranju glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, dok na Kosovu i Metohiji, kako navodi, ne postoje stabilne institucije. Ističe da su građani sa nevericom i nelagodom primili saopštenje iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje mosta. Radović upozorava da je bezbednosna situacija, posebno na severu Kosmeta, veoma loša već 3 godine. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku do srede polažu testove u 2. roku. Danas se polaže test iz matematike, sutra iz izbornog predmeta, dok su test iz srpskog jezika polagali juče. Preliminarni rezultati biće objavljeni 20. augusta kada će učenici moći da podnesu prigovor. Konačni rezultati biće poznati istog dana. Upis u srednje škole u 3. krugu biće održan 24. i 25. augusta. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške bolesti, ostavivši za sebe književnost obeleženu oštrim i provokativnim rečima. Vest o njenoj smrti objavljena je u simboličnu poruku. Vedrana je otišla na područje bez signala. Predsjednik Vučić uputio je saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima, istakavši da je kod Rudan uvek poštovao hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacija i straha da će se nekome zameriti. Ruska vojska izvela je raketni napad na Harkus u oblast u kojem je poginulo 10 ljudi, dok je 8 povređeno. Još 2 osobe poginule su u napadu na baštinsko udruženje u Zaporožju. Na mesto udara izbio je požar. Istovremeno, 3 osobe, među kojima i 10-godišnja devojčica, povređene su u udaru na Moskovsku oblast. Vlasti navode da je tokom napada oboreno više od 150 ukrajinskih dronova. Britanska agencija za pomorsku trgovinu saopštava da je jedan brod pogođen nepoznatim projektilom tokom prolaska kroz Ormudski Moreus. U incidentu je poginuo član posade. U međuvremenu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao je sa američkim kolegom Donaldom Trumpom i pozvao ga da nastavi pregovore sa Iranom radi smirivanja tenzija uz ponudu podrške Ankare mirovnim naporima. Njegov poziv usledio je nakon najave Irana da će zbog zastoja u pregovorima zauzeti potpuno ofanzivnu vojnu poziciju. Najmanje 2 osobe su poginule, 9 je povređeno u pucnjavi u školskom kampusu na jugu Filipina. Prema navodima zvaničnika, osumnjičeni učenik 7. razreda ušao u školu naoružan puškom i pištoljem i otvorio vatru na đake i nastavnike, nakon čega je izvršio samoubistvo. Povređeni su zbrinuti u bolnici, a istraga o motivima i okolnostima tragedije je u toku. U većem delu zemlje svežije uz prolazno naoblačenje. Maksimalna temperatura do 31 stepen u glavnom gradu neće prelaziti 28. podeok. Gledali ste Brze vesti, ostanite uz Kurir televiziju.
1: Poštovani slušalci, a vi ostanite uz naš radio program. Mi idemo dalje sa najboljom srpskom muzikom.

Poštovani slušalci, samo da vas podsjetim da je vreme da obnovite vaše članarine. Verujem da ste svi već i obnovili, ali ko nije, nikad nije kasno. Mi uvek jedva čekamo da vi obnovite vaše članarine. Kao što znate, da naš program zavisi od vaše članarine. Znači, od broja članova, koliko broja članova imamo, toliko možemo imati program na ovoj radiostanici. Znači, što više članova, to više programa, to više srpske reči, srpske muzike. Pa eto, članarina, kao što znate, da je samo za penzionere i studente je samo $20, a za odrasle je $30 na godišnjem nivou, tako da to i nije nešto mnogo za vas. Svi možete odvojiti tako malo i pomoći ovu našu radiostanicu da naš program traje i dalje i da bude uvek srpski program ovde iz Brisbana. Vi svi dobro znate da ovaj program, kao što sam rekao malo pre, traje više od 40, skoro 50 godina, pa nemojmo dozvoliti da stane. Znači, za neki $20-30 na godišnjem nivou nije ni puno. Eto, svi vi koji niste članovi imate prilike da se učlanite. Ako ne znate kako, pozovite nas u studiju. Ako odete na Radio 4 EB, tu imate sve informacije kako se možete učlaniti i samo stavite srpski program. Dragi moji slušalci, hoćemo još jednu lepu pesmu da čujemo, pa onda da vidimo šta kažu naše obaveštenje ovde iz Brisbana, pa mogli bi još nešto lepo. Ide.

Poštovani slušalci, a sada da čujemo obaveštenja koje nam dolaze iz naših srpskih zajednica ovde iz Brisbana i sa Gold Coasta. Pa, kao što uvek radimo, da čujemo prvo raspored bogosluženja u našim svetim hramovima u Brisbanu i na Gold Coastu. Znači, imamo sutra sreda, 19. avgust, preobraženje gospodnje, veliki praznik, sveta liturgija od 9 časova ujutro u svim hramovima. Petak 21. akatis Presvetoj Bogorodici, Trojeručici, Igumaniji i Hilandarskoj od 5:30 popodne. Na Gold Coastu je u 5:30, a u Brisbaneu je od 6 sati na večer. Onda imamo nedelja, imamo subotu, 22. večernje bogosluženje od 6 sati uveče, onda imamo nedelju, 23. nedelja 12. po duhovima, sveta liturgija od 9 časova ujutro. To su bila obaveštenja iz naših svetih hramova, a sada da vidimo šta rade naše folklorne grupe ovde u Brisbaneu. Prvo imamo kulturno-umetničko društvo Mlado srce. Da li volite muziku, igru i dobro društvo, KUD Mlado srce vas poziva da nam se pridružite. Probe se održavaju svakog utorka od 18:30 pa do 20:30. A svi stariji od 18 su dobro došli, bez obzira na iskustvo. Učlanjenje je obavezno, članstvo vam omogućava učešće na probama, nastupima, putovanjima i svim aktivnostima društva. Kod nas je atmosfera uvek vesela i prijateljska, igra je puna energije, a dobro raspoloženje zagarantovano. Ako volite folklor, druženje i zabavu, dođite i probajte. KUD Mlado srce redovno nastupa i putuje kako lokalno, tako i interstate, a ove godine smo već na trećoj koreografiji sa velikim planovima i brojnim nastupima. Pred nama pridružite se jednoj velikoj porodici KUD Mlado srce, gde igra spaja srce. Tako oni kažu, verujem da je tako. Vidimo se utorkom, adresa je 48 Bandara Street, Vajkol. Sljedeće obaveštenje nam dolazi folklorna grupa Kosovski Božuri iz crkveno-školske opštine Sveti Nikola Vajkol. Pozdravlja sve roditelji i mališani širom Brisbana. Probe folklora su svakog petka od 6:30 na večer. Sva deca su dobrodošla u našu grupu i željno očekujemo da nam se pridružite i da se lepo družimo. Također Srpska škola radi svakog petka od 6:30 na večer. Vidimo se u petak u Vajkolu. To su bila obaveštenja iz folklornih grupa. Može jedan predah uz jednu lepu pesmu, a posle nastavljamo dalje sa obaveštenjima.

Poštovani slušalci, sljedeće obaveštenje kaže srpski festival Vašar je 30. augusta ove godine, znači adresu svi već dobro znate, Vašar se održava u Datom Park State School. Možete doći 30. augusta, znači Vašar počinje u 10 sati ujutro, bit će tu mnogo lepe hrane, bit će pića, bit će mnogo folklora, bit će narodne muzike, tako eto, zapišite ovaj datum, 30. august, i dođite da se lepo provedete toga dana u Datom Park State School. Idemo, još jedna lepa pesma, dragi moji, pa nastavljamo dalje.

Sljedeća želja kaže: dragoj mojoj unuci Jelki, od srca ti želim srećnu svadbu i da ti ovaj poseban dan bude najlepši dan u životu. Želim ti kroz celi život da budeš voljena, srećna i ispunjena, da uvek imate ljubavi, poštovanje i razumevanje jedno za drugo. Neka vam zajednički život bude ispunjen zdravljem, srećom, ljubavlju i predivnim trenucima koje ćete zauvek pamtiti. Srećno vam bilo, draga moja Jelka i Đoš, s puno ljubavi, tvoja baba Lela, sa pesmom Marine Bogdanu. Igraj bako, veseli se. Ide samo specijalno za Jelku i za Đoša od baba Lele.

Igraj bako, veseli se, kaže baka Lela, dragoj unici Jelki i dragom unuku Đošu, od srca vam želim srećno venčanje, neka vas zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem, poštovanjem i razumevanjem. Želim vam da kroz cijeli život budete jedno drugom najveća podrška i da zajedno stvorite predivan život pun ljubavi i nezaboravnih trenutaka. Srećno vam bilo, dragi moji, s puno ljubavi, vaša baba Lela. Sa ovom lepom pesmom od Milene Đukić. Evo ide, uživajte.

Idemo veselo, idemo veselo, samo veselo i tako. Idemo, sljedeća želja, draga naša Sofija, od srca ti čestitam, milo moje pravnuče, neka ti je život ispunjen zdravljem, srećom, ljubavlju i radošću. Neka te kroz život uvek prate osmijeh, dobrota i najlepši trenuci. Za tvoju babu ti si jedan od najlepših darova i najvećih radosti. Neka te dragi Bog čuva i podari ti dug, srećan i blagosloven život. Voli te beskreno tvoja baba Lela sa ovom lepom pesmom od Dušice Ristića.

Dragi slušalci, idemo veselo, veselo i samo veselo. Naša najdraža Sofija, mama te je jedva čekala da stigneš na... Da stigneš i od ovog trenutka kada si došla na svet, naše srce je ispunjeno neizmernom srećom i ljubavlju. Ti si naše malo čudo i najlepši dar koji smo mogli poželjeti. Želimo ti da kroz život uvek budeš zdrava, srećna, voljena i nasmijana. Neka te dragi Bog čuva na svakom koraku i neka ti podari život ispunjen ljubavlju, radošću i predivnim trenucima. Volit ćemo te zauvek i bit ćemo uz tebe kroz svaki korak tvog života. Sa svom ljubavlju ovog sveta, tvoja mama Natalija i tata Wellington. Sa ovom lepom pesmom od Katarine Živković.

Poštovani slušalci, a mi idemo dalje sa željama i sa ovim lepim pesama. I sledeća želja kaže: drago našoj Sofiji, dobro nam došla, mila naša devojčice, da si nam živa, zdrava, srećna i vesela, i da kroz život uvek budeš okružena ljubavlju, toplinom i najljepšim ljudima. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmesima, radošću i srećom, a dragi Bog neka te čuva na svakom tvom koraku. Želimo ti bezbrižno i srećno detinjstvo, puno ljubavi i predivnih uspomena. Mnogo te volimo i jedva čekamo da zajedno stvaramo najlepše uspomene. S puno ljubavlju, tetka Goca i familija Jelka, Đoš, Ilaj, sa ovom lepom pesmom od Anete Mićevske, Rodila se mala devojčica. Ide samo za Gocu i za familiju ova lepa pesma. Izvinjavam se samo.

Idemo dalje sa veselim i lepim pesmama. Draga Jelka i Đoš, tetka Vesna Mitrović vam želi srećan dan venčanja i godine ispunjenje ljubavlju, blagoslovom i srećom. Sa ovom lepom pesmom od Zorice Marković, Vlaška svadba. Ide.

Idemo dalje, draga Sofija, babino blago, nikakve reči nikada neće dokazati moju ljubav prema tebi, budi vesela, sretna i zdrava, želim ti tvoja baba Vesna zauvek. Evo, za baba Vesnu jedna lepa pesma.

Dragi slušalci, a mi nastavljamo dalje, idemo sa lepim željama. Sljedeća želja kaže: dragoj čerki Jelki, želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi u budućnosti, želi tata i mama i brat Nikola. Sa ovom lepom pesmom, ti si čerka, tatin sin. Ide.

A mi nastavljamo dalje, ide sledeća želja, kaže: dragoj sestri Jelki, želim ti sve najlepše u sklapanju braka sa Đošom, želi ti brat Nikola sa ovom lepom pesmom od Jelene Gerbec. Udaje se, sestra.

0: Kafansko.
1: Idemo dalje, idemo veselo. Želimo ćerki i budućem zetu Đošu srećno venčanje. Želim vam tata Mile i mama Goca sa celom familijom sa ovom lepom pesmom od Željka Jurića, Udajemo me zimicu.

Idemo dalje sa ovim lepim, veselim pesmama. Dragi naši kumovi, stari svatovi, od srca vam čestitamo na ovom posebnom i radosnom danu. Želimo vam puno zdravlja, sreće, ljubavi, veselja, a naše mladence da uvek pratite svojim blagoslovom, podrškom i lepim željama. Neka vam ovo kumstvo i prijateljstvo bude večno ispunjeno poštovanjem, ljubavlju i mnogim lepim zajedničkim uspomenama. Živeli nam i srećno kumstvo sa ovom lepom pesmom od Bojane Golubovića.

0: Saul.
1: Idemo dalje, idemo veselo s našim dragim rođacima Jelki i Đošu, najlepše želje na dan vašeg venčanja od vaših rođaka Natalije i Leonela. I na kraju, evo ovo jedno lepo kolo da ukrasimo sve ove lepe želje i mi iz studija želimo lepo venčanje, da im bude veselo, da imaju lepi dug život zajedno i puno dece, a i maloj Sofiji srećno detinjstvo i srećno rođenje, da bude uvek vesela, živa i zdrava. Ide kolo, a mi ako smo nešto propustili, nastavit ćemo sledećeg utorka. Idemo.

Poštovani slušalci, evo malo po malo dođo smo i do kraja ove emisije. Ja verujem da je vama bilo lepo, imali smo dosta lepih želja večeras. Ja volim kada se vi javljate i kada naručujete vaše želje. Dragi moji, imajte ugodnu noć, ostatak nedelje neka vam je lep, lagan i ostanite mi živi i zdravi. Ne zaboravite da slušate srpske programe sutra od 6 do 7, u četvrtak od 4 do 5, u nedelju ujutro od 6 do 7 i opet mene utorak. Veliki pozdrav još jednom i laku noć za sve vas. Uživajte.